откуда, братишки? В Сибири все мы. Так Путин сказав же, що нету войны, що нет на Донбассе российских вояк. Хіба не правий, то поправ мене хряк. Та ну їх до пісня.

0: Вам ніколи не пробачить Марік Харків Буч. Вам ніколи не пробачить весну цю плакучу. Вам ніколи не пробачить розбитої мрії. Те, що ви зробили тут, не роблять навіть звірі. Хтось із дому, хтось без дому, залишився тут. Хтось без мами, хтось без тата, втратив тут сім'ю. Вам не зламати силу духу наших воїнів. Насправді настав часом зрозуміти, хто є ми.
1: Хто є ми, хто є ми?
0: Ми люди вільної землі.
1: Хто є ми, хто є ми?
0: Нащадки гордих козаків.
1: Хто є ми, хто є ми?
0: Ми люди вільної землі.
1: Хто є ми, хто є ми?
0: Думи мої думи, лихо мені звати.